0: sa ruri go fela tsa boemo jwa boso ba go sasa sa ruri o se ka rara go botsa coffee le Cremora ke botlhokwa Cremora ke yone re tshetsa go e bomo jo bia boso
1: ke loduma weekend ha Shoprite o matsetsing a mararo fela o ka swipe o me o sekete go dintlo la ke tsheo di sa phalwe